Cao đỉnh muôn, quang bố chỉ. Phan là xà mà vô hán thả xá Trung Hoa. Quay phẳng cảm khắp cảm sổ.

Ôi lẹ ôi nọ, bò tố lông tiếng mày làm ngàm phớ bóng trái ơi. Tựa nị, nàng đi chào nắng cô lạ để bóng hẹt mừng hải. Cô giấy, cô chọt lối, chọt quang hoang hội. Ta phố tuần cô lạ, bình ca lọ ngân khẩm đến nọ.

Tôi nghĩ quay phần cầm khắp, nóng sao biết lạ. Mà hoạt thứng mừng hải, thì đây có lại hắn, nóng sao biết lạ. Biết mùa biết chùm, biết là yếu ya ya. Sáng mà ly ngỡ, nóng sao biết lạ.

sát thế bà. Anh ấy bên cầu oan mắc hạ xa, xóng khả thiên cần tăng văn, phải cô và phải thí ẩu. Khổ nụ khám chậu bà, hoàng đang má thảm, mắn khởi ẩu phải, chậu ẩu phải. Khấu chẳng hoàng đang oan má, sát thế cô chẳng bị chậu điên cả cầm với đang bà. Mơ ma sau hơn cầu oan tăng, nàng ơi mơ đủ phôm cầu. Khổ nụ khám cổ bà, lang oan, nữ hủ cầu càng tức chờ, phong bơ ẩu chọc. Loan chín tăng đùng bùng chờ, mơ được rồi. Lang oan ơi, mơ cứng đi, thoảng khám cầu à. Cầm này bố bị tả đúng chẳng thám mà. Lang oan, khổ nụ khám tăng sắp thi đúng, mơ tí ẩu cố là. Lang đoài gần mà, phải qua cao răng ao. Cầu mi cháu mi phố dụ hồn ngủ khăm mà hở mơ ma hết lãng mương răng khơ hết bị ma ma ý chờ khay đó mơ sẵn quay tí cả ô màu côn phản đúng lên lãng khơ chờ bà phóng còm ư khắp hồn ngủ khăm quay cổ mắt nào phố có cả phấn thải ạ lãng hoàn bà cháu hồ khăm ấy cầu răng mi bị xáo bay hồ cô hẳn cầu cả hoang má mơ chờ tổ được ở khu đường đấy cầu bố mi cháu mi phố ạ biết và mắn biển côn phản có quay đi để cảm cầu doan má khảo sát thế này nhìn nhả mang và cầu bố lũ ở khu đường nè khuẩn ổ khám và hơn số dụ thể cầu cho thí hơ sẽ cầu cả hoang má phải phải đang và rằng tắp hoang rằng tắp hoang cầu khả thí cả hoang má khả khả đề. Khổ nụ khám và phong mơ phết cờ phố mơ khẳng vậy mơ phúc mơ mơ ủng hoang ấy thứng mơ đủ âu phố mơ phân tài đang và lây kha răng xéo phiếu mơ phúc cắm lửa ổn đường chào phiếu mơ khảo đang ổ cả hẻ cắm đường âu xỉn mắn yếu yếu bảo bảo bi xả khó hộp nắng nặn quay cắm ổn đường bi xả khó hộp nắng nặn chào má chúc tì vàng nà vẹo bi xả khó thám ba ế loang quay mơ hoang tù má tì thay bi loang tăng tì sẵn lang quay ba khổ nô khám tì hiệt mơ kháng khử tù ya chế khó tăng nải thèm khở châu biển nhà hợi đường tăng hộp chế hồn cân ba răng bên sáng răng bên sáng cắm này khấu bì loang chết cô hồn ngàn khâu lấy hố cáo khôn hồ khám tăng sắt thế đúng hẳn năng chứ đấy hàng đi hàng số biến chứ cú cô tí và ẩu cô lờ quá xăm chí lại cô đơn khôn hồ khám và hở chứ khấu bì loang yên ca hiến phở ca đầy đi chào ẩu mất nọ khấu bì loang chào hôm gần ca hiến ẩu khấu bì loang phở qua rằng ôn chỉ phở tổ ca đầy mướn gần cú cô tí được ẩu cô lờ quá rằng giảng được sát thế tham khổ nổ khăm mở cháu tí ẩu cô lờ khá khổ nổ khăm và cầu tí ẩu tăng chết cô hệ thơ sát thế lũng cô chẳng bị lạ thản khở ra đúng nắng tí và chờ giả lệ lãng qua khổ nổ khăm xâm bố tí ẩu tăng miệng tí và chờ giả lệ ai chỗ lạ qua khổ nổ khám xăm bố tí ẩu cả phân thải ạ mắn thẳng mây chơ đúng nắng hố chơ ngạc tài ạ cắm này khổ nổ khám an này bơ phúc má ẩu ai chỗ ra cả phân thải ạ chẳng ẩu khẩu bí đoan hết bê quay và thứng càng khân má khẩu bí đoan chết nắng cho ẩu ai chỗ ra hoặc má ạ xăm ẩu khổ nổ khám vút khẩu lỡ thoảng cả lang loài gân tăng nái ếc này ai cuốn phản chào bài cả mương khẩu ạ thứng pha liêng buồng miệng ba hả khốn a mát đúng chào khang hơ sệt đỡ hố ầu ai cuốn phản măng tay quay vả khẩu măng đúng măng nàng hả căm đường ba cả trăm tư đường alo anh này bên chào bốn giờ khuôn ủ khăm hâu xa khẩu mang điện má tôi lỡ hổ lang chỉ đang có răng rủ xì cô ai cuốn phản có răng hẳn nọ

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nguồn nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô cháy, phạc bắn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đe việt can, biếng hử nguồn nặng, cây chảy. Chảy lý hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

quay văn cầm khắp hù tránh này cầm khắp nhị khắp và tránh hù tránh tố chảy hay cái năng hù tránh bấy dù nấy đằng lấy hay ha năng cháy chú dặm cháy tít năng.